0: 3 a.m. every day. Ayo, ni temi ti elo jojuma. Ame.
1: O goma ni fun Olorun loke. Fun gbogbo kan ti olugbo to n gbo mi ka kiri gbogbo orilede.